mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Merane.

0: Slušate Radio Beranje.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro sa naših talasa, talasa Radija Berane, frekvencija 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Dobro jutro na ovu lijepu i sunčanu nedjelju u našem gradu, 7. je jun. Družimo se sa vama i u dane vikenda, u stvari svaki dan smo sa vama, pa tako i danas, a negdje evo dijelimo sa vama te možda prve jutarnje trenutke. Računamo da svi malo duže spavate nedjeljom, pa je, pretpostavljam, svima prijalo to što vas je ovog jutra probudilo sunce. I nas je probudilo sunce, nas koji smo ove nedelje sa vama i vodimo vas kroz današnji program, tako da dobro jutro stiže od dežurne ekipe u tonskoj režiji Vujica Jokić-Riči, moje ime Snežana Milić. Dakle, osvanulo vedro i toplo jutro u našem gradu, trenutno 18 stepeni. Prema sponzoru vremenske prognoze na našim talasima, to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, biće ovo jedan fini junski dan, a nadamo se da ste već isplanirali kako da ga provedete. A također se nadamo da ćete dio ovog lijepog dana biti uz naše talase, makar u vašim automobilima dok se vozite do neke vama željene destinacije, ako ste kući i ako obavljate neke kućne radove, radio je uvijek najbolji izbor. A mi smo, kao što rekoh na početku, sa vama i danas i nedeljom imamo naše planirane sadržaje, u stvari redovne programske sadržaje, pa će tako danas biti informative u 10, 11, 12, 14 i 17. Tu su redovne rubrike Pregledamo štampu, dakle pregled štampe, i danas ćemo vas informisati šta pišu današnje novine. Čućete i šta se dogodilo na današnji dan, daćemo i pregled sedmičnih dešavanja u specijalu nedjeljom, a naučit ćete ponešto ako danas budete slušali Svijet nauke. Pomenula sam sponzora vremenske prognoze na našim talasima, to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Pravo vrijeme da pomenemo i sponzora tačnog vremena, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Tačno je 9 sati i 4 minuta. Ono čime volimo da počnemo druženje sa vama, osim najave, je dobra muzika, tako da vam dobro jutro želimo upravo muzikom. Možda je to najljepši način, nama se čini da je dobar način. Tako da, evo, od dežurne ekipe počnite uz muziku ovaj dan i počnite uz Radio Berane ovaj dan. Dobro jutro.

0: 82.2 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: ...88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: ...82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: 80.2
1: i 105.4 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Obećanje ludom radovanje.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
1: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada. Tad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje goana, jer tuda je prošao.

0: 102,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Ala sam noćas dobre volje, ala me hoće muzika, ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem, ala ti stoji haljina.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 102,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

0: страшно играть и зато небо смога да будеш сам у него. Ovo je strašno da li gradi, zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mestu i glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli tome neko loži. Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni kao šareni balon.

Imao sam strašnog petla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio je pravi ludak.

dodatak na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cvergla.

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

Ne, zato, probaj da zaboraviš kao na sve. I, znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, bilo je, bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovdje je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se reći tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.

0: 82 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservisu Vukčević iz Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Zares 2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Večera sam u formi, puna sam sna. Ovo će biti luda noć. Ovo će biti luda.